0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
0: Hehehe, tenang.

0: Gak boleh. Jangan ditiru.
1: Lagu nih maksudnya.
0: Oh ya.
1: Nasnet Studio.
0: Lanjut ini.